0: Nansia abo Ghana adeshimamba Yamamuni na mwachi emu makwaba Ediba plan B A 104.5 FM so Na muti yanka ene yawada anopeya nenye mwani Nemu mwono Ensema udwe kwa nuhunze vredededede Ewa maimu wade diso kade diso utie Ana enyo numbe nu yesinku nya Ya babe biye ya numu 360 degrees Celsius Aka ya siya duya sami ya niya boma wa ofyansa Wei ni wei na koso ewa wamai gana ahanu sei Na kasi ya boy isha nensu Saya dem Ewa Facebook Aba ya funtite video nensu Abusu yako anu mwa Na wabo modin Abo plan B 104.5 Fe honu ya dia Ene ino Kasi bobe tumi enye bia shwetie no kro jane Na bibi bia Enso etumi ewe pe Instagram Plan B 104.5 Fe busi ya Wajin chene nufe biko tu wano Afe iso X nensu Obo modin kobo plan B 104.5 Fe me ya dia Anye jumedia beje bia shwe Na inase jumedia Ye diye ufye na nubenye bia tiyene bia Enso etumi ewe pe YouTube Plan B 104.5 for Mabusia. Wadrin Chenu Fabico to a TikTok. Plan B 104.5 for Fabico to one more. Na and a pay BBM. And so, and to me, and we pay ye a wahada more. Na Abusia, and then so a yadia. Okobo www.planbfmonline.com. Ahono yadia. And some ma hood when ye chugwa woman kronkro gana hen and ye bia gupota kasemwa. Ubek in kaman tiasia ye juma diama wa. Afez a honum noa. E ye one line red ya nye kasi boy. Ube to me at ye no kroje ya dresse we no. E feeling kebiam. Ansu ain't me a member no no. E a double actions and say. Utia ni nano na wokin kaina bibian. And so at me every penalty bama day. Na koboshe mwa na bibiam. And so into me every pay ya that se tien samwa. Eko uso wa micron kro gana ha. Na abusia ana pay yen samwa. Yen en sam drofwa kobwa no dia bibi ya kasi bopono so. Ama was a move for penny so waje bre. Atrasi asem se kro jen no ni obi ten san. Ese kutu, ese ebamo. Na diadi mwa kutini ebi ene se ene. Ya di anibe tide mu ewa boko municipality mu honu mwa. Na ye na ye nim ento kwa. Na ama ni homine so ewa honu mwa. Nuna msume ne interior minister. Edi o shato so se. Akobani se ye tu moto. Na di anine na mwa honu mwa. Na chese wadi o shato so se moto ni ebi mko ebi ma. Mpempa mino kasa edi. Wama bebi o menu mtri zite gise so. Saka sa chese. Moto no. Wama di o shato so wano. Weno di ema di eno. Wama ye flo chese. Ema di eno. No.
1: Yabakwa kwa pye mu ewa krobo eye nursing school na ebe toja se yadia emrenche ni maba wei chile se ekwame diye ebi di won papa ma chile se principal hodo mono ombwe juma kwa not enti abani mwamwa deyin enki kini mfri wo nenona krobo chief nsu dena nwa tum eche se se diya ni makono nemenia edin papa enti di emrenche ni maba wei kenyi abani mwamwa deyin nafani na insim
0: Ya di anibe chile mu, ewa ewa tu senya is. Na udu eni chile mu, ewa hono mua. NDC, ye wekrano, waye chairman, edima, ewa tu senya east, constituency no. Chairman ufusu ejare. Na NDC ya manyo kwende kla tatetente, aba montiso, se ope yini, ya dia, wama ama ne suspension. Ni nane se diabro ni kare se discipline no nya dia wujafo kire se oyɛ discipline na je se ne ensam dodo ano a ana ebo frimu ba ndopɛi ye bebo mu akyerɛ wo
1: na penipa yo dia apostle kojo safo kantanka papa akɔn nkrɛchi na nkrɛchi ya papa sɛ da nyame ahyira no na kɛse etumi kɔ na chi kama na otumi kɔ dɛn ye na som dwe no ɛne nya sam ketua wo na yie no Ena yebeye, ochina yenye chia, enfaunu ni ubi yaka. He, eni adia, adia mameno kasedye. Kotu dinefuwanu makuma edu. Ato sosa injanchina. E yeno nyadia, ebe tumia basu. Nenso, ye emu nsɛm te sɛnyɛ de brɛ wo
0: abusua ensɛm wɔ ni ensɛm pino a ana sima adua sɛ ye di anmanua no bɛ no yɛsi nkonya yɛde ɛba abɛsom na wo kɔto sɛ ɛne abo akraman wosi apa so ebu ni sisim jeng a na ayɛ nipa da sɛni bia da roma no pɛkase ɛboyi Mko venture sakas no bla bedo die emrom no chia papa pa e gana mistos of provinces nyoman omunso yade a womo adia ba plan b fm inter community soccer gala eno so yade a e ba so pa ne bosumi ya ochenyam wada na wekra no ada mimninda na yesimu ono ne da to so adio no mienu agye se ne e shase ye no die bepem no ye bedi ho adanse ade a tre wo na bibibia And so, to me, every pay a one, Mabusia, Wama Daruman, and a pay one more a boy, a chido makazi boy, ye day a ba ever sumo production team, as he da a yamudia saran so an a nay, was a move for penny or de bratranse, a sarcasi boy mokro jeno, as he dani be a ye nedia na. I can come for no pay ye ben me. A busia penny ni catcher kwa bram reku, a bubroncos ya. Adi ebeye ensai da mene.
1: Ohine kena.
0: Afi abusia jebrei na tie kasi ebonu mu enchiri mu.
2: Plan B FM niyo.
3: Yo.
1: Yeshe kasi enasi anope yensha siye enfa enfri ye techima nof mensini mu ye nuwa bono mante mu. Na adi ohine popro yo jine o anasi o jine mu ma adi shi honu mu ewo krubu ye honu mu no edi nana oya adie ye ansa akompim mien etosu atosu mienu na ne odi atuju akere se wo ne yekoso ewo ne mpotam wo na anesefo ene dede pa wo ye akere se kom de won ene adie nti aban bomodin eye bibi mfama won ene adie no akere se we nu yade wo sa aban no nimuni ya odi ne ni anase ne nsi fom ewo sansem no ho na open sem no puma sibre fi se ne yekoso ewo empotem ho titu ene krobo nursing training college ni munom eyade antwa ye kura ene nam so emma mra chene maba we ba montin so be ye ye kire ene ye boku jan ye hu dede ene ade ma kire se de oke ina ne se eto da eduane on bedi wo skumu kura na ye den he eduane ni bi kura ma mo munya bi ndi se bi baba mo di kura mpo nu ane ye anopa de e fa breakfast no etumi ekodane lunch ya kire se no no so mo mfrɛ ne lunch o so mo mfrɛ ne supper o na akwa kwa e bibia wo fise breakfast ya emma ene mrante ne maba we kire so mba chi komo yemu saa ene amote wo amuyem se de abobom ne kurududududu se eduane bi anya nto mu ye ntia ya ne hard ne papa a kire se to da no a he da kro eduane ma betina wo saa breakfast ya ma lunch isu a to da no so ma ebekwa kwa wiase na Jesse Sapa, emumi ne beba. Etoda, he breakfast beba, lunch on betwe ni mwen mada. Bwa no sapa tuetuya. Etoda breakfast ibia emma. Na lunch ya ba. Omu shwe sapa answa. Sapa swapi bebi di nitiafa. Ya chilese ya diye ha jwini papa. Enti adisyon fwe walk robo nursing training college chilese wino. Aha jwini papa. Uye no tun chanya. Principal no de school na no doctor gifty. Helen Jamina. Oh ha jwini papa. Mami aswa den. Sep mami pa ube kase mo betie. Lalai. Adi swafwe chile se mami gusu ku nu papa. Inti jombe ke inane se mpenifu nchufa wane nsim. Evi se edi omu ye ohono. Anase mami ye ohono ha jwini ye. Ene na msume nano. Ya chile che chile nche di omu di asisho so pa. Ni inane se. Adi swafwe ni ade chile. Mami ba ye. Nkwosu papa wumpote muhono mo. Anase suku muho. Enu nti. Don't care in any sauce, what for no showing was one some swore. Ye were hiding a drusu, and one more pa. Na, umbe PM won up fee. On she said, and you may be to me, I told ye, and so horn if you say, Mammy give tea, Helen. Draminadia and a juma yanadia, And so any crack, and your moody amunya ya. Omu yin free idea so. I'm finding free school mukra. Say school for an umbrella number called yen ye. Baby, Abrobe soon not to the end of your one assem. Nemu bi omu yan so mame ele dwamana na de na ko ni school mu obium ya onya principal farmer school nu bi fi se se de mame ne tete won ni ade no ye jese abu adibu o twie kai mame tumi yi nani any attempt di die pa amranti ani maba wei tumidi ti won atem saa na e na o e won hawa fi se maami a hun fie kwa animu na otumidi di mranti ani maba wei atem saa de omje no ho a omonti asenti e ba na academic nko anso de a o maami o yi neni atonchen kura se mranti ani maba wei se adisuya no be koso se nkoso emfa no ho a kire se wabo mi fi tadu ku pa ena kire se maami ye yi neni atu free ya de akoso wo hormo no entwa ye kura enti wo bere kwa mran ba wo ne mran tei ekoso ye ye kire ye dede bo se fa nkrom ho ene ade kire se principal yi ye mpanu o ye mpanu o ma komedi ye ni o enti ye oso afu ohwe adisuya nsam so yi ba fa principal na fa na fa ba bi odi ne ba ko ene mu koso ye dede sa ne ade a nanu mu ana nana oya die ye ansa tosu mienu ebo modin ate nsem no se minti na abram ye ohene popro okrobo man mu hanu de minti na ha ewo eye techiman nof mensin mu hanu wo bone isman temu ha e ma sa de ntumi nkoso fi se sa die die importemu an tan koso sa e hanu discipline wo ha pa bana de suan ne ade kira e koso ye wo mensin mu enti we die nye me mbre so ena de suan fure baba de se doctor gifty Helen Drama na mon peno ya meme ye din akama no atum na kwakoye se ohini openia watine badwem na sefuafo enu ti ohini kye se wedi ni munim ya da braka abani babadin pa na ontie nsamu amrante ne maba wei eka na onforce ye nyoyo na fei se penin oba wonu konsan wutumi wonu konsan na onfa foforo mesi na nemo fi se ne nsamu agboba no dosu pa kye se wo kye se mami eba na aduane a he etumi shorto mami be yi neni onfi se ba na se staff a wo kye ade e bi su tumi e shorto se staff wo kye ade no oh enu tube ko teacher ba ko na se subject be ye du enum ene ne ho ono ko na o kye ye wo hia staff wo ho mo mami obeyi neni atonchen a kye se hwe mfa no ho a omu ade akura na nso e o se etumi nya staff ni bi gu ono mo no mutumi ye adwuma no na eboa no mami bebo modin na wasese adwuma ni na kwagu staff mienu miensa so se anya hwe munya adwuma anya hwe na nso akatua ade ma won no akatua no ntumu ma won wo akatua no de afia bi na nso adwuma no waludu egwom so se ya tam enu akirei se infrastructure bi anase dan bi ebuagu anase munya library bi omunya eye school ni nkrabata ni bi na nke ye nsi mfama wo no mame ni be yi nani onfi kura enti o chese ni na yaade enti a emrante de maba wetumi eye ye kire no afa wi ani firi mu a pa se nkole yi ebetumi mame ebetumi ahwe ma adisua betumi akoso papa pa ye o sku mu de ama anase fu mu motumi anyi ne baba ye nase fo papa pa de ni na nso yaade mame etumi yi nani atonchen a ha dwene papa enu nti enkola ehamobu penu baye 90% ana se dio kuno 90% no ebo mo ni eti ohun si monte nso wa kire se omo de dede pa bo momume ye dede ye ye kire de kire aban sa aban bo mo din pa na brem na wan ba mu e ba ha dwene pa e se de mama ne ye no school hore mo no e ha dwene papa ya e nya sam ketua o kire se ana friend say aban kwadi sika ba se monji mfa nu aduane ma school fo no na sika no yey mama teso kra ani ade a kire se angwa e de ba nu aduane kra mama se se nyina tumi di kofie a kire se amare bon kire se mama no ombu hwe omfa nipa bi anye hwe e wo school mu ha ohini su dia no atum kire se aban ni tie dia mranti ne maba wa no kan wo school mu horo mu no mfa se anyo yo se mama yo ba pam no a ompa me no
2: plan b fm ni o yo
0: anapa no nsia brem aka nkasie ne mprempren wasugusu a wutia yanso yanugusu a ye kan ede ema wano patient nso se facebook ne so ya dia ye da hopa anye fodwen che no kotwo na bibia enso entumi erepebusia ye to akasie bane so dia ye tufa na yakọ akopiemu ewo boko municipality mu hono mo na abusuye na yenim enye mentime ho ase a na amane homene so e wo hono mane e beti asie ye ntokwa ni asamane homene so ni we ya bo bituo we ya bo we sei we ya bo we so tro ni anyasem kito wo mantem hono mo na eno na nso ama aya municipality wo no mo ne panifo e di o hye eto so se we nom e goba ne se e bia ya ti moto bike so na se ye ko na se ba wo mo e di o hye to se da bi moto no e bi nko anase bi ma tewa ya be hu se woti moto so a epum wodi east side no anase we kura de bia odi ko ba bi no e trouble for you na je se won na ya dia waso ebetumi ayase pa ni na ni se na empedufo susu se moto no na ebi mo e de bo amanto kwai etumi ekoso wo hono manu nti obe mu anase ayase o e we emfa moto nko obe hen no abechi na hwen ho no na je se okura se kan ebi kura etumi yetuo ebi kura ni ejan na jere se obe hwehwe mu anu na jere se wo mo e de kobia ye foforo na entokwa no wo mo etumi e de akwakoto aso e wo hono mo na je se bibibia ezo etumi akoye ni na ya dia na emwa amasumdwe entumi emma boko municipality mu hono mom na e ya dia no nti ana wo mo de ose eto so se enen wo mo hwɛ e ma san nyoma we entu wi enkoso sansem ampɛn fo kra bu bebi se pania wo tra vie mamu frare na nka no nye ye ba na se ye ka na nka refo a e yade e beka no atumi aka bia no nti bed fo yi e de san jeye atumi egua kwamu a na enrada ana ye nya ne nte ye se emblebre interior minister Yebra Mubarak eye Mutaka Muhammad wani ni mpenifo atrasi adwenyune hunde wekwa ni miti njenjen Japan ane yadia wamo etumi eko ye na wamo ba yano na ira yadia atrasi adisimamba wamo ewa boku eni ni mpata mna nubia etie asemwa eni interior minister eni ni mpenifo ade ebabe tuja na wabra yebra bie microphone edima nwa Boko municipality we are here na kire se ni na ne se eye moto a wo mo ade o se to so so e mo bia entu moto no wo je se a ataju fo wa mate denne na we no moda mate no ni na ne se e manku a ana ene wo mo wo ho kwan se ene wo mo ebetumi aka moto ebi etumi e wo ho no ma no kra na nye se bia wo mo ade kwa koye boni bi ana se efin bi na te se Wamo ade ekwa kwaye. Wamo esusu se seneno. Yema emranti ye ne meremani bi kwaye. Se edeyi. Wamo mfom hunjim enfu moto nwa. Wanhe ya na asumgiam. Wamo epe ewa bokuni mwono mwono. Wamo nsa entumi anka. Nemo mwono. Wamo esusu se yenu yanum emadie tode biyam. Na ye dibuwa mse a wamo no wamo wa ye mye wamo wa tima wamo wa chese chese omu hodropa enunti etore bia na adia yeni embemano yebeye na ya na emano wamo enyane sa enunti wamo susu se enunti ana wamo yi oseno adia free emasu ne mwono aka emasu mwono enunti wamo chese emadie moto no ne betumi di adadam ho yi stars ya wo ha pum pum people ne mo mon se e mema di o betumi atwi bi di am chese no afei wo mo e de sanse we atujwa na se eda wo mo e yi